0: You're listening to PM Inue.
1: Fi fin Inue, mkilolongo mai Genevieve Jackson, ke whakwhiwhia ki tatulu e mga pefnei, ko hokatu e mga aho ke whakatu tala tatulu, me taha matua, tupuna, whakalihere, mo e maango maangere. Nena lei, ko whea kai, whalawhali hea tika kai.
2: Pag
1: ngita ho ho ki atu ke
2: abua
1: ma whanau. Ma whanau, eh? Ma whanau, eh?
2: Tore tu pun e makopuno fifini hako ni lebek. Si foi tama, si foi tane, si ma vehe muya motoru, kai hauta yau ki. No fu me haka tam fifini, e hako heange, si hau wau ki. No fu moya ke lebek e ya au ka fukatau te sari. Kwe mena e hako ni hea em gondi, ke hako makopuno tane ea, ke monu in hana hafo nau, hea hua fu mata. Ana he ahoyum. Pressure Lee Jackson. Munui ne hawa nau haa ma fai tama. Fua kia tu whakaronga tau tau ronga moronga moronga mau. Whakaue au ka koisi whakaue fuki. He a inu a koe ma fai tama. Ai ura. Koe mena nei ne munui na koe ma mea. Tiko koe koe he akwa moko puna koe. Nofa koe he tapa hako he tose. Ki hoko me he lahi. Ai karokehe. Koe mena nei hako ma puesi nei. Ui ae mungo nei, ai longo ne koe ana whakalata. Ta koe hea ni au ke longona he whaoa osi ke longona e si au fia hako ke a koe ma puesi. Si mene pe hea au ke hao nei, ne hea hui rejo, ai koe fei eke tamha sa alora mo, mo tue ni a puesi. Koe tamha na hako a ia ni whanau ni he tapa hako si nofu mo, Mautoro aroa si tari ke mawehewehe ki hauau ke noho me tam hako ki kaina nei. Koe mena ni hako imbeo munui nei ahwa na uha ma presa li. Fua ki ate tau tau roho moronga ma au ma whaitama. A mana ka tau toro ki tau se ahwa hau he ahwa iumo e a pungi. Tō tū tara na au he ahwa iumo me ha whangi fuki au e ahwa i ha au ma presa. Kaka he e wakwa he li jeo ki la ngona au se hawa e ahwa na uha au. Te ahu wa iumu ma whaitama. Koe to tunu hae hau. Nofu me tau matua hau. Inu me ura. Ai taha ko ke ura me inu ma whaitama. Koe mena nei hako ni tuku e koe heri joke nongo na usi e to tunu hau. Koe no nofu au ka me tau matua. Ai inu ai ura. Kai ina matua taane me ura. Hai koe mena nei hako ni whaka ugo koe ma presi. Si to tunu hae hau. Monui ni aho wanau hao ma whai tam he aho. Aho wa iumu. Hako mena ka mata lai te whia whia ia. Hana he ola lima si bio. O, koe tuku moha ke he ola lima ka hae he moa whia. Ka ke uta ni ka hake he te umu mena whia whia te umu paka tau tam haro tūru. Koe mena nai ne pia umu monui ni aho wanau hao ma whai tam a monui ni sino. Monui ni ke te umu naos. Me to tūru ni hao ma whai tam. He no nofo tau tūru si hoko mai anga ia e tūhuri ke nofo keha koe, kai e mātū taki mai a koe ki. Te hau ki au mo haka tam ke e ka ina ne. Unu ine a fonda hau ma puri e tio li fuki. Tō mena nei hako ne hea ake ale di o ke longona osi, me e whakalaufa ke koe, hako koe ke tamatu tūnu. Ai inu ai ura. Koe mena nei ene munu ina ai e tau tamaka ai ura me inu. Ta fata fata fane u hala toru ve. Uai no mata u mea u aura. E o mau ma foru. Ka ke foru o mu ku poto no ni ura me inu. Ta ka ni ke puri atu. kai moha ia mo nuina a mua ma ama mo mo mo kuri ni se se nane nga hua ma hele di o ko fa kata ko mai nga ho ni ke tu tara o ke fa ka mo nuina ha ka ho un ge tama he ia ho vai um to fo le vena to to lu ma prese se ia ho vai um ko ge uta ni ke ha ke ho la li ma he to me na saka saka fuwa tan ha lo to lu ka ha fu ko ta he a tu ia ni mai ha ma ha ka fa na o si nena no futa ko yo i ke nga hun ke motunde ka mo ato ke haka tam ka hake me wedding story he ai foki pia foki me ni me tam ko puno me tane me tam ka hake me pe to ko du du ta osi ke lata me ha ulo hi ha ma pres he he ha vo yum mo nu ni a to to ro si ne fono no mo ato ka mo ma princesa mo mo ama fingita ka ko ma ama ma tu ta ki le ve ke sieno ke maloro ma faitama maloro e sieno ha tu mo ke maloro fu pia na ko ma ta ma fine tu mo ke maloro mi ke mi tak u ke u ke to me na ke le ke ni to me mi tak me in me ke bada boy me na na ya ko le ha tu mo ni ki ha ka ku le ti ke ni so ni ya ke na vo no ke ke ha vo yu ke mo ni na ta to ru sin ta ni we ni ko no no mai pia ni ke mo to ni we sin ni ta ho vi at ko to ru ma ko to fa no ni na no ho mai ni we ke ko ma ro ba to ni ma na me ha wa to fa no wo mi ta ke ko ha na o so mo to ru na i ni we ai fo hi ni ma fo ta ma ke ke ha ka mo ni na mo to ru ni na no ho mai mo to mo ni na ha to pia ni ha ko to fa no ni na no fo ta ka ye ke mo to ni fo ki ni ta ho vi at ko mo to ru Monuine a fiasi, monuine ke mamoha ke pungi e pō, monuine a hongi a me ke pungi pungi pō a pungi. Mua atu ka mua ni ngahua ke hele ti oma.
1: Fauela hi manena. Fauela hi manena.
2: Ia, ia ni si tāmai ne mua tārorongo mena, si ake mei mena hākua tārorongo tu mau. Tāmai nu ni tārorongo nu.
1: Hai tārorongo, hai ne tārorongo e ne finatu ke a fropefia ki e moko pona hau a mamre ke tu e aho a tahamai pāti lohi he aho whaiumu, kia?
2: Ia, ia.
1: Hai ia, mono e ne fiafi.
3: Fravela he mene ne lei.
1: Hai ia, ai ma wehe.
2: Hai ia, ia mua, mono e ne kau kino.
1: Hai ia.
3: Koi.
2: Koi, koi.

foki tu tau onu furu ke ta maafi le ko ane na futu hula motu anga na koko kusu kwa mamanaki rahi foki tau maafao me tau kipishinga ke fikau nei he asi nihi kwa tau whakarawhalawa ke ta maafao si nisi mai niliwe ke hapa matuhi fine maa nga whakarano fisi singi tatu na fosi malolo a mamanaki ke whirewei he tau mongi mua pina ni e te walatana ai a whiawhina no whaaba minuina tori de whirewei a ke tau ahui mua manuine pola ka mana mui sifa chou te patue toa.